verschämtes Lügen. Wie wahr in die Gespräche

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сила Божої любові сильніша від нашої слабкості, наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед молитвою Ангел Господній притчу про сіяча. Святіший Отець закликав церкву в Азії бути будівничими сопричастя не Вавилонської вежі. У Ватикані оцифрують фотоархів понтифікату Івана Павла II. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Тож докладаємо зусиль, особливо в ці дні відпусток, щоб знайти час для слухання, читання та роздумів над Божим Словом, поєднуючи відпочинок і здорове дозвілля зі значущими моментами тиші та молитви. І ми повернемося до своїх звичних справ оновленими тілом і духом, готовими звіщати добру новину Євангелія та дедалі більш здатними співпрацювати у зростанні Божого Царства, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній у неділю 12 липня. Традиційна недільна полуденна молитовна зустріч із вірними відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, що перед апостольським палацом. Святіший Отець коментував Ісусову притчу про сіяча, яка записана в 13-й главі Євангелії від Матея, зауваживши, що вона описує щедрість і довіру, з якою Бог розсипає своє слово в наші серця та свою силу в нас. Як зазначив наступник святого Петра, Ісус, втілене слово, який віддав своє життя заради нашого спасіння, сам є зерном, яке Отець не перестає сіяти в світі, щоб воно вмираючи принесло рясний плід. Це правда. Іноді воно натрапляє в нас на твердий і байдужий ґрунт, іноді розпорошений, схожий на утрамбовану землю, на кам'янистий ґрунт, на хащі терну. Але бувають моменти, коли воно знаходить сприятливу і родючу землю, і тоді відбуваються дива любові, здатні змінити все інше, що ми, безперечно, також відчули у своєму житті, мовив Лев XIV, підкреслюючи, що Отець не перестає сіяти, бо могутність його любові сильніша від нашої слабкості. У цьому контексті папа навів слова святого Івана Златоустого, який, маючи на увазі сіяча Божого Слова, казав, як можна вважати розумним сіяти на терня, на кам'янисту землю, на дорогу, що до насіння та землі це було б нерозумно, тоді як щодо душ та повчань це дуже похвально. А це тому, що в Божих руках кам'янистий ґрунт перетворюється на родючу землю. Святіший Отець звернув увагу на те, що Божа щедрість щодо нас не є наївною. Вона є мудрою, бо вміє розгледіти в нас можливість добра, про яку іноді навіть ми самі не здогадуємося. Саме тому Господь, який добре знає ґрунт нашого серця, краще, ніж ми самі, не перестає вірити в нас у те, ким ми є, і в те, ким ми можемо стати день за днем, якщо з вірою вповні віддаємося йому, сказав папа. Таким чином, завдяки безкорисливості та довірі, з якою зерно сіється, та з покори, з якою його приймаємо, в нас зростають та поширюються плоди Святого Духа, якими, згідно з повчаннями святого Павла, є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. Як же наш світ потребує цих плодів? Потребує наповнитися ними, щоб вони його перемінили, мовив Лев XIV, заохочуючи слухачів знаходити час на слухання Божого Слова та роздуми над ним. Нехай же нам допоможе в цьому Пресвята Марія, цариця апостолів і зоря євангелізації, побажав він, розпочавши молитву Ангел Господній. На жаль, знову дмуть вітри війни на Близькому Сході, в Україні та в багатьох інших частинах світу, сіючи насильство, терор і смерть. І вкотре уражають багатьох невинних людей. Не дозвольмо цим вітрам загасити вогник надії та миру, навіть коли він здається крихким і хитким. Я поновлюю своє побажання витривало ступати шляхом діалогу, зустрічі та дипломатії єдиним шляхом, здатним привести до справедливого і тривалого миру, в якому народи зможуть жити примиреними у взаємній безпеці та повазі до гідності кожної людини, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Промовляючи до численних молільників, які опівдні зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, Святіший Отець скерував слова привітання до мешканців цього містечка, де розташована літня резиденція вселенських архієреїв і де він проводить період відпочинку. З радістю вітаю всіх паломників з усіх частин світу, додав він. Він також нагадав, нагадав, що цього дня відзначалася неділя моря. «Мої думки, – сказав папа, – линуть до всіх моряків, рибалок та портових робітників усього світу, які, незважаючи на розлуку з близькими, а іноді й на страх через конфлікти, що вирують на морських шляхах, своєю терпеливою і тихою працею підтримують торгівлю та життя багатьох народів».
1: Понтифікат Кароля Войтили, що розпочався 16 жовтня 1978 року, залишив незгладимий слід в пам'яті сучасників. З огляду на це, дикастерія у справах комунікації вирішила провести комплексний процес збереження та популяризації цінного архіву цього періоду. Проєкт є частиною набагато ширшої програми, презентація якої відбулася 8 липня. Мета полягає в тому, щоб передати світові фотографічну пам'ять про 27 років понтифікату, що, серед іншого, включає 104 апостольські подорожі та 146 пастирських візитів. Загалом, понад 4,5 мільйона фотографій, які документують надзвичайно інтенсивну діяльність міжнародного масштабу. Ці цифри також свідчать про важливу роль, яку відігравали зображення за часів понтифікату папи Поляка. Перші знімки цього архіву датуються 1977 роком, коли, щоб задовільнити потреби газети «Осерваторе Романо», у двох невеликих кімнатах, одна з яких була під сходами, було тимчасово облаштовано першу фотостудію. З плином років сформувався архів, який через мільйони зображень покликаний розповісти про дуже значущий період в історії церкви. Програма передбачає комплексний робочий процес – від збору фотонегативів до редакційного відбору, аж до перерозміщення та убезпечення оригінального матеріалу – з проведенням реставраційних робіт у разі потреби. Отже, результатом стане цифрова спадщина, призначена для збереження та популяризації візуальної пам'яті, яка стане доступною для всіх. Разом зі спеціалістами дикастерії над проєктом працюватиме Франческо Сфорца, фотограф і куратор, який присвятив своє серце, очі та об'єктив камери служінню папам, починаючи від Павла VI і аж до Лева XIV. До проєкту залучена лабораторія реставрації кіноматеріалів «Імаджене Рітровата» з кінотеки Болоньї, яка займається науковою координацією та реставрацією, а також компанія «Букап», що надає технології оцифрування. В епоху, що характеризується глибокими технологічними перетвореннями, цей проєкт набуває, крім того, символічного значення. Префект дикастерії Паоло Руфіні підкреслив, що ця ініціатива свідчить про перехід від аналогового до цифрового формату в сучасному світі, де пам'ять без зображення ризикує атрофуватися і згаснути. Руфіні також наголосив на важливості збереження творчості наших попередників, адже саме дивлячись у минуле, ми будуємо майбутнє. Водночас він наголосив, що технологія ніколи не повинна бути відокремленою від людського захоплення та інтелекту, особливо коли йдеться про фотографію та зображення.
0: Бути будівничими сопричастя, а не архітекторами Вавилонської вежі, слугами царства, що надходить, а не володарями веж, приречених звалитися. Папа Лев XIV повторює свій заклик повернути Бога на горизонт наших надій, а людину в центр наших рішень, що міститься в енцикліці «Magnifica Humanitas» у листі до кардинала Освальда Грасіаса, висловленого архієпископа Бомбея, свого спеціального посланця на 12-ту пленарну асамблею Федерації єпископських конференцій Азії, яка відбудеться в Джакарті, в Індонезії, від 20 по 26 липня. Про це призначення було повідомлено 23 травня, а в суботу 11 липня оприлюднено номінаційний лист. Як і в енцикліці, папа закликає вірних та співбратів-єпископів не боятися забруднити руки на будівельному майданчику нашого часу, керуючись надією, що дорога церкви в Азії ніколи не перестане розквітати вірою та людяністю. Завдяки таким зусиллям усієї церковної спільноти, як пише Лев XIV у своєму віроучительському документі, цитуючи 85-й псалом, відкинуті камені, убогі, хворі, мігранти, найменші, стануть наріжним каменем, і на землі постане міцна та гостинна спільна оселя, де любов і істина нарешті зустрінуться, а справедливість і мир поцілуються. Тому з душею пастиря і батька Святіший Отець просить усіх припинити будівництво чергового Вавилону, а об'єднати сили для будування в добрі, щоби людство ніколи не втратило своєї краси, а світ міг знову розпізнати в серці людини місце, де бажає мешкати Бог. Понад 120 церковних провідників з усієї Азії зберуться на асамблею, яку прийматиме архидієцезія Джакарти. Вона буде присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Уявімо собі людину на краю духовної прірви. Вороги шепочуть за спиною, тіло і душа охоплені стражданням та самотністю. Саме в такій безвиході народжується 40-й псалом, одна з найбільш проникливих молитов. Це не лише слова подяки чи відчайдушних благань. Це жива прослава, де особистий біль псалмоспівця сплітається з пророчим перечуттям страстей Христа. Коли крізь сльози і крик відкривається дорога до істини, вона веде в саме серце сенсу життя. Псалом починається з надії. «Надіївся на Господа, надіївся я твердо, і Він нахилився до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю ноги мої, ствердивши мої кроки». Тут чуємо слово про порятунок, оживлення, обіцянка, що Бог не віддасть того, хто страждає у руки ворогів. Далі розгортається подяка за визволення. Уста промовляють нову пісню. На місце формальних жертв приходить живий послух Божій волі. Проголошується правда і милосердя, звучать благання серед гріхів, і нарешті проста, тиха, переможна прослава. Псалом розгортається як драма душі, від благословення милосердного серця через подяку і послух до крику в темряві і незгасній надії. І в цій драмі ключове блаженство того, хто розуміє бідного. Воно відкриває справжнє пізнання істини сенсу життя. Святі отці церкви одностайно читають перші рядки 40-го псалма як месіянський ключ, що відчиняє найглибшу таємницю християнського життя. Святий Августин у своїх роздумах пояснював, що цей псалом лунає не лише з уст Давида, а перш за все з уст Христа. Голова – це Ісус, тіло – це Божий люд, Його церква, об'єднані в одній містичній реальності. Блажений той, хто не дає милостиню механічно. Блажений той, хто справді розуміє убогого, бідного, тобто Христа, який, будучи багатим, став бідним заради нас, щоб зробити нас співучасниками своєї божественної повноти. Це розуміння не холодний інтелектуальний аналіз і не є абстрактна філософія, це пізнання співчуття, майже інтимний погляд дорогої людини, що проникає в саму глибину серця. Хто по-справжньому роздумує над бідністю Христа, перестає бути осліпленим блиском світу, бачить марнотратство життя, яке витрачається на примари влади, успіху, комфорту, що залишають по собі лише порожнечу. Натомість відкривається справжня реальність. Бог – це любов, милосердя. Бог не боїться стати вразливим, щоб бути близьким до нас. Святий Амвросій говорить цілком просто і пророчо. Блажений той, хто думає про нужду та бідність Христа, який, будучи багатим, став бідним ради нас. Намагайся проникнутися в сенс бідності Христа, якщо хочеш бути багатим. У сенс Його слабкості, якщо хочеш отримати силу. У сенс Його Христа, Його смерті, якщо хочеш досягти вічного життя. Його поховання, якщо хочеш знайти воскресіння. Ці слова не тільки красива метафора, вони є програмою життя, радикальною переоцінкою усіх цінностей. Мудрість життя людини полягає не в накопиченні, а у вмінні поділитися, не в грубій силі, а в мудрій вразливості, яка відкриває дію Божої благодаті, не в уникненні страждань, а в прийнятті їх з Христом. У тій добровільній бідності ховається глибина людського буття. Ми створені не щоб володіти світом, а щоб любити і бути любленими, навіть якщо любов ця веде на хрест. Святий Папа Іван Павло ІІ, який сам пережив війну, хвороби, страждання, наголошував. У світі Христа страждання перестає бути лише карою чи безглузним злом. Воно стає шляхом. Шлях очищення від ілюзій, шляхом внутрішньої свободи і справжнього збагачення душі. Давня логіка, коли говорилося, що страждання дорівнюють покаранню, поступається місцем розумінню. Біль може стати участю у спасінні світу, співстражданням з тим, хто страждав за всіх. Мимоволі виникає питання, чому розуміння бідного, прийняття страждання є ключем до пізнання і розуміння сенсу життя. В світі, де культура успіху, комфорту, блаженство розуміти бідного звучить як бунт. Воно свідчить, справжнє життя починається не тоді, коли ти все маєш, а коли готовий від усього відректися заради любові. Сенс життя не в егоїстичному самозбереженні, а в тому, щоби себе дарувати, так як це зробив Христос. Той, хто осягнув бідність, перестає боятися втрати. У Христі втрачене повертається сторицею. Хто проник у сенс його слабкості, знаходить силу, яку не може дати жоден світський успіх. Хто прийняв хрест Христа, той вже отримує воскресіння в глибині серця, і повнішим стає воно у вічності. Це блаженство убогості – це заклик до радикальної свободи. Свободи не від страждань, а свободи всередині. Свободи бачити в кожному вбогому, хворому, самотньому самого Христа. І в цьому баченні знаходити сенс життя, яке не може зруйнувати жодна криза, зрада чи хвороба. Псалом 40-й кличе нас сьогодні зупинитися, схилити думку до убогого Христа, проникнути в сенс Його любові. І тоді ми стаємо здатними пізнати, навіщо ми живемо. Сенс життя відкривається не в уникненні від болю, а в його перетворенні через єднання з Христом. Страждання стає школою очищення від турбот світу, марнославства та неправди. Слова псалма «Ось я приходжу» це свідчення послуху як найвищої форми пізнання істини. В центрі псалма звучать слова, що лунають як відгомін вічності. «Жертви й ефіри ти не хочеш, вуха відкрив у мені, ти цілопалення і жертви за гріх не домагався». Святий Тома Аквінський читає тут кардинальний поворот від Старого Завіту до Нового. Ритуальні жертви відходять на другий план. Натомість постає живий послух у серці. Істина перестає бути прихованою та приватною. Вона входить у спілкування, втілюється і проголошується перед спільнотою. Це означає, що істина не є інтелектуальною власністю, а даром, що повинна бути розділена між людьми. Властиво в цьому і полягає сенс життя. Ось я приходжу в цьому повному, радісному підпорядкуванні волі Отця, що є законом любові, що викорбовано у серці людини. Псалом веде нас до Христа як звершення закону. Пізнання Бога відбувається не через зовнішні обряди, а через воплочення, послух і любов. Псалом кличе до живої зустрічі з воплоченою істиною Христом. Роздум над його бідністю виводить із болота ілюзії і ставить на скелю. Страждання розкривають найглибшу таємницю Бога, таємницю любові, що не боїться вразливості. Сенс життя полягає в тому, що людина стає співучасником пасхальної таємниці Бога. Блаженство не в земному комфорті, а в надії, яка ніколи не осоромить. Як каже святий Августин, Христос став бідним, щоб зробити нас багатими, смертним, щоб дати нам безсмертя, слабким, щоб дарувати нам силу. Псалом 40-й – це запрошення для кожного з нас. Коли життя здається ярмом, серце зрадженим і розбитим, варто згадати, що Бог схиляється, щоб почути крик нашого серця. Він ставить нас на скелю. Він вкладає в наші уста нову пісню. І кожен з нас нехай відповість йому своїм «Ось я приходжу». В цьому повнота істини сенсу. У цьому життя вічне, яке починається вже тут і тепер.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

ex quo nobis fiat, panis vi.

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сила Божої любові сильніша від нашої слабкості, наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед молитвою Ангел Господній притчу про сіяча. Святіший Отець закликав церкву в Азії бути будівничими сопричастя не Вавилонської вежі. У Ватикані оцифрують фотоархів понтифікату Івана Павла II. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Тож докладаємо зусиль, особливо в ці дні відпусток, щоби знайти час для слухання, читання та роздумів над Божим Словом, поєднуючи відпочинок і здорове дозвілля зі значущими моментами тиші та молитви. І ми повернемося до своїх звичних справ оновленими тілом і духом, готовими звіщати добру новину Євангелія та дедалі більш здатними співпрацювати у зростанні Божого Царства, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній у неділю 12 липня. Традиційна недільна полуденна молитовна зустріч із вірними відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, що перед апостольським палацом. Святіший Отець коментував Ісусову притчу про сіяча, яка записана в 13-й главі Євангелії від Матея, зауваживши, що вона описує щедрість і довіру, з якою Бог розсипає своє слово в наші серця та свою силу в нас. Як зазначив наступник святого Петра, Ісус, втілене слово, який віддав своє життя заради нашого спасіння, сам є зерном, яке Отець не перестає сіяти в світі, щоб воно вмираючи принесло рясний плід. Це правда. Іноді воно натрапляє в нас на твердий і байдужий ґрунт, іноді розпорошений, схожий на утрамбовану землю, на кам'янистий ґрунт, на хащі терну. Але бувають моменти, коли воно знаходить сприятливу і родючу землю, і тоді відбуваються дива любові, здатні змінити все інше, що ми, безперечно, також відчули у своєму житті, мовив Лев XIV, підкреслюючи, що Отець не перестає сіяти, бо могутність його любові сильніша від нашої слабкості. У цьому контексті папа навів слова святого Івана Златоустого, який, маючи на увазі сіяча Божого Слова, казав, як можна вважати розумним сіяти на терня, на кам'янисту землю, на дорогу, що до насіння та землі це було б нерозумно, тоді як щодо душ та повчань це дуже похвально. А це тому, що в Божих руках кам'янистий ґрунт перетворюється на родючу землю. Святіший Отець звернув увагу на те, що Божа щедрість щодо нас не є наївною. Вона є мудрою, бо вміє розгледіти в нас можливість добра, про яку іноді навіть ми самі не здогадуємося. Саме тому Господь, який добре знає ґрунт нашого серця, краще, ніж ми самі, не перестає вірити в нас, у те, ким ми є, і в те, ким ми можемо стати день за днем, якщо з вірою вповні віддаємося йому, сказав папа. Таким чином, завдяки безкорисливості та довірі, з якою зерно сіється, та з покори, з якою його приймаємо, в нас зростають та поширюються плоди Святого Духа, якими, згідно з повчаннями святого Павла, є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. Як же наш світ потребує цих плодів? Потребує наповнитися ними, щоб вони його перемінили, мовив Лев XIV, заохочуючи

0: Чи слухачів знаходити час на слухання Божого Слова та роздуми над ним. Нехай же нам допоможе в цьому Пресвята Марія, цариця апостолів і зоря євангелізації, побажав він, розпочавши молитву «Ангел Господній». На жаль, знову дмуть вітри війни на Близькому Сході, в Україні та в багатьох інших частинах світу, сіючи насильство, терор і смерть. І вкотре уражають багатьох невинних людей. Не дозвольмо цим вітрам загасити вогник надії та миру, навіть коли він здається крихким і хитким. Я поновлюю своє побажання витривало вступати шляхом діалогу, зустрічі та дипломатії єдиним шляхом, здатним привести до справедливого і тривалого миру, в якому народи зможуть жити примиреними у взаємній безпеці та повазі до гідності кожної людини, сказав папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній». Промовляючи до численних молільників, які опівдні зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, святіший отець скерував слова привітання до мешканців цього містечка, де розташована літня резиденція вселенських архієреїв і де він проводить період відпочинку. «З радістю вітаю всіх паломників з усіх частин світу», – додав він. Він також нагадав, що цього дня відзначалася неділя моря. «Мої думки, – сказав папа, – линуть до всіх моряків, рибалок та портових робітників усього світу, які, незважаючи на розлуку з близькими, а іноді й на страх через конфлікти, що вирують на морських шляхах, своєю терпеливою і тихою працею підтримують торгівлю та життя багатьох народів».
1: Понтифікат Кароля Войтили, що розпочався 16 жовтня 1978 року, залишив незгладимий слід в пам'яті сучасників. З огляду на це, дикастерія у справах комунікації вирішила провести комплексний процес збереження та популяризації цінного архіву цього періоду. Проєкт є частиною набагато ширшої програми, презентація якої відбулася 8 липня. Мета полягає в тому, щоб передати світові фотографічну пам'ять про 27 років понтифікату, що, серед іншого, включає 104 апостольські подорожі та 146 пастирських візитів. Загалом понад 4,5 мільйона фотографій, які документують надзвичайно інтенсивну діяльність міжнародного масштабу. Ці цифри також свідчать про важливу роль, яку відігравали зображення за часів понтифікату папи Поляка. Перші знімки цього архіву датуються 1977 роком, коли, щоб задовільнити потреби газети «Осерваторе Романо», у двох невеликих кімнатах, одна з яких була під сходами, було тимчасово облаштовано першу фотостудію. З плином років сформувався архів, який через мільйони зображень покликаний розповісти про дуже значущий період в історії церкви. Програма передбачає комплексний робочий процес – від збору фотонегативів до редакційного відбору, аж до перерозміщення та убезпечення оригінального матеріалу – з проведенням реставраційних робіт у разі потреби. Отже, результатом стане цифрова спадщина, призначена для збереження та популяризації візуальної пам'яті, яка стане доступною для всіх. Разом зі спеціалістами дикастерії над проєктом працюватиме Франческо Сфорца, фотограф і куратор, який присвятив своє серце, очі та об'єктив камери служінню папам, починаючи від Павла VI і аж до Лева XIV. До проєкту залучена лабораторія реставрації кіноматеріалів «Imaginary Trovata» з кінотеки Болоньї, яка займається науковою координацією та реставрацією, а також компанія «Букап», що надає технології оцифрування. В епоху, що характеризується глибокими технологічними перетвореннями, цей проєкт набуває, крім того, символічного значення. Префект дикастерії Паоло Руфіні підкреслив, що ця ініціатива свідчить про перехід від аналогового до цифрового формату в сучасному світі, де пам'ять без зображення ризикує атрофуватися і згаснути. Руфіні також наголосив на важливості збереження творчості наших попередників, адже саме дивлячись у минуле, ми будуємо майбутнє. Водночас він наголосив, що технологія ніколи не повинна бути відокремленою від людського захоплення та інтелекту, особливо коли йдеться про фотографію та зображення.
0: Бути будівничими сопричастя, а не архітекторами Вавилонської вежі, слугами царства, що надходить, а не володарями веж, приречених звалитися. Папа Лев XIV повторює свій заклик повернути Бога на горизонт наших надій, а людину в центр наших рішень, що міститься в енцикліці «Magnifica Humanitas» у листі до кардинала Освальда Грасіаса, висловленого архієпископа Бомбея, свого спеціального посланця на 12-ту пленарну асамблею Федерації

0: єпископських конференцій Азії, яка відбудеться в Джакарті в Індонезії від 20 по 26 липня. Про це призначення було повідомлено 23 травня, а в суботу 11 липня оприлюднено номінаційний лист, який в енцикліці папа закликає вірних та співбратів єпископів не боятися забруднити руки на будівельному майданчику нашого часу, керуючись надією, що дорога церкви в Азії ніколи не перестане розквітати вірою та людяністю. Завдяки таким зусиллям усієї церковної спільноти, як пише Лев XIV у своєму віроучительському документі, цитуючи 85-й псалом, відкинуті камені, убогі, хворі, мігранти, найменші, стануть наріжним каменем, і на землі постане міцна та гостинна спільна оселя, де любов і істина нарешті зустрінуться, а справедливість і мир поцілуються. Тому з душею пастиря і батька Святіший Отець просить усіх припинити будівництво чергового Вавилону, а об'єднати сили для будування в добрі, щоби людство ніколи не втратило своєї краси, а світ міг знову розпізнати в серці людини місце, де бажає мешкати Бог. Понад 120 церковних провідників з усієї Азії зберуться на асамблею, яку прийматиме архидієцезія Джакарти. Вона буде присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Уявімо собі людину на краю духовної прірви. Вороги шепочуть за спиною, тіло і душа охоплені стражданням та самотністю. Саме в такій безвиході народжується 40-й псалом, одна з найбільш проникливих молитов. Це не лише слова подяки чи відчайдушних благань. Це жива прослава, де особистий біль псалмоспівця сплітається з пророчим перечуттям страстей Христа. Коли крізь сльози і крик відкривається дорога до істини, вона веде в саме серце сенсу життя. Псалом починається з надії. «Надіявся на Господа, надіявся я твердо, і Він нахилився до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю ноги мої, ствердивши мої кроки». Тут чуємо слово про порятунок, оживлення, обіцянка, що Бог не віддасть того, хто страждає у руки ворогів. Далі розгортається подяка за визволення. Уста промовляють нову пісню. На місце формальних жертв приходить живий послух Божій волі. Проголошується правда і милосердя, звучать благання серед гріхів, і нарешті проста, тиха, переможна прослава. Псалом розгортається як драма душі, від благословення милосердного серця через подяку і послух до крику в темряві і незгасній надії. І в цій драмі ключове блаженство того, хто розуміє бідного. Воно відкриває справжнє пізнання істини сенсу життя. Святі отці церкви одностайно читають перші рядки 40-го псалма як месіянський ключ, що відчиняє найглибшу таємницю християнського життя. Святий Августин у своїх роздумах пояснював, що цей псалом лунає не лише з уст Давида, а перш за все з уст Христа. Голова – це Ісус, тіло – це Божий люд, Його церква, об'єднані в одній містичній реальності. Блажений той, хто не дає милостиню механічно, блажений той, хто справді розуміє убогого, бідного, тобто Христа, який, будучи багатим, став бідним заради нас, щоб зробити нас співучасниками своєї божественної повноти. Це розуміння не холодний інтелектуальний аналіз і не є абстрактна філософія, це пізнання співчуття, майже інтимний погляд дорогої людини, що проникає в саму глибину серця. Хто по-справжньому роздумує над бідністю Христа, перестає бути осліпленим блиском світу, бачить марнотратство життя, яке витрачається на примари влади, успіху, комфорту, що залишають по собі лише порожнечу. Натомість відкривається справжня реальність. Бог – це любов, милосердя. Бог не боїться стати вразливим, щоб бути близьким до нас. Святий Амвросій говорить цілком просто і пророчо. «Блажений той, хто думає про нужду та бідність Христа, який, будучи багатим, став бідним ради нас. Намагайся проникнутися в сенс бідності Христа, якщо хочеш бути багатим. У сенс Його слабкості, якщо хочеш отримати силу. У сенс Його Христа, Його смерті, якщо хочеш досягти вічного життя, його поховання, якщо хочеш знайти воскресіння. Ці слова не тільки красива метафора, вони є програмою життя, радикальною переоцінкою усіх цінностей. Мудрість життя людини полягає не в накопиченні, а у вмінні поділитися, не в грубій силі, а в мудрій вразливості, яка відкриває дію Божої благодаті, не в уникненні страждань, а в прийнятті їх з Христом. У тій добровільній бідності ховається глибина людського буття. Ми створені не щоб володіти світом, а щоб любити і бути любленими, навіть якщо любов ця веде на хрест. Святий Папа Іван Павло ІІ, який сам пережив війну, хвороби, страждання, наголошував: у світі Христа страждання перестає бути лише карою чи безглузним злом, воно стає шляхом, шлях очищення від ілюзій, шляхом внутрішньої свободи і справжнього збагачення душі. Давня логіка, коли говорилося, що страждання дорівнюють покаранню, поступається місцем розумінню. Біль може стати участю у спасінні світу, співстражданням з тим, хто страждав за всіх. Мимоволі виникає питання, чому розуміння бідного, прийняття страждання є ключем до пізнання і розуміння сенсу життя. В світі, де культура успіху, комфорту, блаженство розуміти бідного звучить як бунт. Воно свідчить, справжнє життя починається не тоді, коли ти все маєш, а коли готовий від усього відректися заради любові. Сенс життя не в егоїстичному самозбереженні, а в тому, щоб себе дарувати, так як це зробив Христос. Той, хто осягнув бідність, перестає боятися втрати. У Христі втрачене повертається сторицею. Хто проник у сенс його слабкості, знаходить силу, яку не може дати жоден світський успіх. Хто прийняв хрест Христа, той вже отримує воскресіння в глибині серця, і повнішим стає воно у вічності. Це блаженство убогості – це заклик до радикальної свободи. Свободи не від страждань, а свободи всередині. Свободи бачити в кожному вбогому, хворому, самотньому самого Христа. І в цьому баченні знаходити сенс життя, яке не може зруйнувати жодна криза, зрада чи хвороба. Псалом 40-й кличе нас сьогодні зупинитися, схилити думку до убогого Христа, проникнути в сенс Його любові. І тоді ми стаємо здатними пізнати, навіщо ми живемо. Сенс життя відкривається не в уникненні від болю, а в його перетворенні через єднання з Христом. Страждання стає школою очищення від турбот світу, марнославства та неправди. Слова псалма «Ось я приходжу» – це свідчення послуху як найвищої форми пізнання істини. В центрі псалма звучать слова, що лунають як відгомін вічності. «Жертви й ефіри ти не хочеш, вуха відкрив у мені, ти цілопалення і жертви за гріх не домагався». Святий Тома Аквінський читає тут кардинальний поворот від Старого Завіту до Нового. Ритуальні жертви відходять на другий план, натомість постає живий послух у серці. Істина перестає бути прихованою та приватною, вона входить у спілкування, втілюється і проголошується перед спільнотою. Це означає, що істина не є інтелектуальною власністю, а даром, що повинна бути розділена між людьми. Властиво в цьому і полягає сенс життя. Ось я приходжу в цьому повному, радісному підпорядкуванні волі Отця, що є законом любові, що викорбовано у серці людини. Псалом веде нас до Христа як звершення закону. Пізнання Бога відбувається не через зовнішні обряди, а через воплочення, послуг і любов. Псалом кличе до живої зустрічі з воплоченою істиною Христом. Роздум над його бідністю виводить із болота ілюзії і ставить на скелю. Страждання розкривають найглибшу таємницю Бога, таємницю любові, що не боїться вразливості. Сенс життя полягає в тому, що людина стає співучасником пасхальної таємниці Бога. Блаженство не в земному комфорті, а в надії, яка ніколи не осоромить. Як каже святий Августин, Христос став бідним, щоб зробити нас багатими, смертним, щоб дати нам безсмертя, слабким, щоб дарувати нам силу. Псалом 40-й – це запрошення для кожного з нас. Коли життя здається ярмом, серце зрадженим і розбитим, варто згадати, що Бог схиляється, щоб почути крик нашого серця. Він ставить нас на скелю. Він вкладає в наші уста нову пісню, і кожен з нас нехай відповість йому своїм «Ось я приходжу». В цьому повнота істини і сенсу, у цьому життя вічне, яке починається вже тут і тепер.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску роздуми редакційного директора Дикастерії у справах комунікації про роль наступника Святого Петра у міжнародній сфері та деякі виступи представництва Святого Престолу при ООН щодо актуальних тем. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Також і тоді, коли він говорить про мир і війну, про прийняття мігрантів або про те, як залишатися людиною в епоху штучного інтелекту, наступник Святого Петра є і завжди залишається духовним лідером. На цьому наголошує у своїй редакторській колонці Андреа Торнієллі, редакційний директор Дикастерії у справах комунікації. Він зазначає, що той факт, що єпископ Риму на підставі латеранських угод є також сувереном найменшої держави світу, не означає, що він діє чи висловлюється як політик, коли торкається тем, які стосуються справ нашого людства. Андреа Торнієллі нагадує, що Павло VI добре пояснив це, виступаючи 4 жовтня 1965 року перед Генеральною асамблеєю ООН. Ця зустріч, як ви всі розумієте, сказав тоді папа Монтіні, знаменує простий і великий момент. Простий, бо перед вами стоїть людина така сама, як і ви. Він ваш брат, і серед вас, представників суверенних держав, один із найменших, наділений, якщо вам подобається так нас розглядати, крихітною, майже символічною світською владою, якої йому вистачає, щоб вільно виконувати свою духовну місію та запевняти кожного, хто має з ним справу, що він незалежний від будь-якої влади цього світу. Папа, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах, одразу ж додав, говорячи про себе, він не має жодної світської влади, ані жодних амбіцій змагатися з вами, адже ми не маємо чого просити, жодних питань, які б хотіли порушити, якщо і є якесь побажання, яке можна висловити, і дозвіл, про який можна попросити, то це можливість служити вам у тому, що нам доручено робити, безкорисливо, з покорою та любов'ю. Андреа Торнієллі зазначає, що для забезпечення абсолютної свободи Христового намісника майже 100 років тому було визначено, що має існувати крихітний клаптик землі, де єпископ Риму та пастир Вселенської церкви був би також сувереном, а отже главою держави. Але це було і залишається конвенцією, покликаною визнати саме цю необхідність незалежності від будь-якої іншої держави, а не підтвердження подвійної місії. Тож, будь-яке звеличення чи перебільшення ролі папи як глави держави, будь-яке підкреслення важливості цієї ролі є хибним за його словами, оскільки йде на шкоду його єдиній справжній місії Вселенського пастиря. Пастиря, який звертається до католиків, до християн, до віруючих і до всіх людей доброї волі з єдиною метою – звіщати Євангеліє, його послання любові, братерства та беззбройного і обеззброюючого миру. Це, за словами Андреа Торнієллі, добре підкреслив кардинал Джованні Батіста Монтіні, майбутній папа, виступаючи 10 жовтня 1962 року напередодні Другого Ватиканського собору у Римському Капітолії. У тій промові, говорячи про кінець світської влади церкви після падіння папської держави в 1870 році, він сказав: «Саме тоді папство з незвичайною силою відновило свої функції вчителя життя та свідка Євангелія, завдяки чому досягло таких висот у духовному керівництві церквою та моральному впливі на світ, як ніколи перед тим». Тож, робить висновок Андреа Торнієллі. Коли папа закликає, щоб людське життя завжди поважали і захищали на кожному етапі його існування, коли він говорить про мир, маючи на думці благо народів, і закликає покласти край безумній гонці озброєнь, також йдучи далі за поняття справедливої війни, коли папа закликає до діалогу та переговорів, покликаючись на вчення соціальної доктрини церкви, коли він закликає ставитись до мігрантів як до людей, яких слід приймати, ніколи не забуваючи про їхню людську гідність, коли він нагадує нам, що бідні є в центрі Євангелія і що ми маємо будувати більш справедливі та рівноправні суспільства, коли він захищає право на релігійну свободу, коли він підкреслює важливість збереження створіння, щоби передати його нашим нащадкам, наступник Святого Петра, наголошує редакційний директор Дикастерії у справах комунікації, не виступає як глава держави. Він просто проповідує Євангеліє. Застосовувати справді цілісний підхід до людського розвитку, а не обмежуватися лише економічними статистичними даними. Таку рекомендацію висловив Святий Престол через заяву місії постійного спостерігача при Організації Об'єднаних Націй під час обговорення на політичному форумі високого рівня щодо малих острівних держав, які розвиваються, яке відбулося в Нью-Йорку 9 липня. Ватиканська делегація схвально ставиться до обговорення стратегії цілісного розвитку в малих острівних державах, які визнано особливим випадком у контексті сталого розвитку з огляду на їхню унікальну вразливість. Проте, як зазначає Святий Престол, для прискорення прогресу у досягненні цілей у цих державах недостатньо лише міцної основи. Зусилля з розвитку також мають залишатися чітко зосередженими на гідності людської особи, дарованій Богом, та на сприянні цілісному людському розвитку. Важливо підкреслити, йдеться в заяві, що традиційні економічні показники не в повній мірі відображають реалії, з якими стикаються малі острівні держави, бо ці показники неадекватно відображають унікальні і часто приховані форми вразливості. У заяві цитується енцикліка «Magnifica Humanitas», в якій Лев XIV закликає міжнародну спільноту вийти за межі показників розвитку, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом, які майже систематично ігнорують аспекти, що мають суттєве значення для загального добробуту людей та довкілля. З огляду на це наголошується на необхідності провести всебічну та своєчасну оцінку того, як законодавчі та нормативні рішення впливають на гідність праці, спільне процвітання, зменшення нерівності та захист довкілля. Таке бачення є особливо актуальним для малих острівних держав, що розвиваються, чия вразливість до кліматичних катастроф, погіршення стану довкілля та зовнішніх економічних потрясінь неодноразово висвітлює глибокі структурні слабкості, які показники валового внутрішнього продукту не здатні відобразити. Тому делегація Святого Престолу із зацікавленням очікує на міжурядовий процес щодо заходів прогресу в галузі сталого розвитку, які доповнюють або виходять за межі валового внутрішнього продукту. Боротьба з ВІЛ-СНІДом приносить свої плоди у всьому світі. Від 2010 року спостерігається зниження кількості нових випадків інфікування, яке є найбільш значним у країнах Африки на південь від Сахари. Однак багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, досі не мають доступу до антиретровірусної терапії, а найменші пацієнти залишаються особливо вразливими. Становлячи лише 3% від усіх ВІЛ-позитивних, саме на дітей припадає 12% смертей від цієї хвороби. Такий висновок представила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, виступаючи на засіданні високого рівня з питань ВІЛ-СНІДу на тему «Об'єднаємося, щоб покласти край СНІДу, що відбулося 10 липня». Монсеньор Марко Форміка, тимчасовий повірений у справах місії, закликає забезпечити належне тестування та постійне лікування, починаючи з матерів із групи ризику та ВІЛ-позитивних матерів, оскільки якісна допологова, перинатальна та післяпологова допомога захищає як матерів, так і їхніх дітей. Тому для Святого Престолу надзвичайно важливо забезпечити ранню діагностику та постійний доступ до лікування для ВІЛ-позитивних дітей із застосуванням препаратів, придатних для їхнього віку. Зі свого боку, запевняє місія постійного спостерігача, католицькі медичні установи, які надають близько чверті всієї медичної допомоги, пов'язаної з ВІЛ у світі, і надалі робитимуть все від них залежне, щоб гарантувати, що всі люди, які живуть з ВІЛ, отримували лікування та допомогу з повагою до їхньої невід'ємної людської гідності. У своєму виступі монсеньор Форміка зазначив, що Святий Престол визнає прогрес, досягнутий у профілактиці та лікуванні за останні 5 років, а також значні успіхи, досягнуті загалом з часу першої зустрічі високого рівня з цього питання, яка відбулася 2001 року. Завдяки антиретровірусній терапії сьогодні люди з ВІЛ можуть жити довше та вести здоровіше життя. Водночас Святий Престол наголошує, що слід ще більше зміцнити міжгалузеві партнерства, які відіграли ключову роль у зниженні витрат та розширенні доступності лікування. У цьому контексті місія постійного спостерігача Святого Престолу заявляє, що багато людей у світі досі не мають доступу до медичної допомоги і що зміцнення систем охорони здоров'я та розвиток потенціалу в галузі досліджень, розробок, інновацій та виробництва в медичній сфері в країнах, що розвиваються, мають вирішальне значення для забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та лікування для всіх, що зрештою сприяє підтримці та захисту людської гідності, яка є Божим даром. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати свідчення Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув 16 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було лише 20 років. Розповідь матері відкриває сторінки життя її сина, які стають частиною новітньої історії України. Історії, яку творять люди, що своїми вчинками і жертовністю виборюють майбутнє для наступних поколінь.
2: Ви знаєте, 20 років ніби й мало, але для того, щоб бути свідомим і розвиватись, і розуміти глибше, вік, напевно, не є такий важливий. Можна і в 20 бути дуже духовно зрілою і свідомою людиною, із таким багажем принципів, поглядів, які формують тебе як особистість. Мій син, я завжди кажу і казала йому, завжди, що я дуже вдячна, що він обрав мене своєю мамою. Він для мене мій учитель. Колись, коли мій син тільки народився, йому було 2 роки, і я гралася з ним в кімнаті машинками, різними тваринками, і так захотіла чаю, вибігла на кухню і в коридорі зупинила свій погляд на великому дзеркалі, на себе, і промайнула в мене така думка: а яка ж я буду, коли моєму сину буде 20? І коли мій син загинув, я дивлюсь на цю жінку зараз, яка я є, який в мене погляд. Звичайно, якби тоді відкрилась вся правда мені, я б вмерла б тоді вже на місці, знаючи, що нас таке чекає. Але зараз я постійно дякую своєму сину за приклад і за те, що він мені показав, що таке гідність, що таке честь, що таке принциповість, що таке самоповага, що саме ось ці речі роблять нас справжніми людьми. І неважливо, скільки ми на цьому світі проживемо, а важливо те, щоб кожен з нас розумів, що на кожному я, на кожному его Всесвіт не замикається, що ми не є кожен окремим Всесвітом, що вся наша планета і людство залежить від того, як ми будемо свідомо ставитися до позиції, а хто я, який я громадянин, а що я зробив для людей, чи як мої вчинки впливають на людей, які живуть поряд з нами. Тому дійсно ці люди, кожен, хто віддав своє життя за те, щоб Україна мала свободу і щоб вона існувала далі. Кожен в першу чергу захищає свою сім'ю, свою родину, свою маму, своїх дітей, свою землю, могили своїх прадідусів, бабусь, всі ці цінності, що їм важливо. І кожен, хто поклав життя за Україну, для мене особисто є рівним моєму синові. З повагою і з вдячністю я намагаюся нести пам'ять про кожного і про всіх захисників України на рівні пам'яті навіть мого сина. Тому що саме це, я знаю, він би сказав: да, мама, це саме так, мама героя, справжня мама героя. Знаючи його чин, відповідаючи йому, вона розуміє те, що вона мама для кожного захисника. Мій син дуже цікавився історією, коли він був в таких початкових класах, я пам'ятаю, 5-6 клас, він постійно розказував мені: а ти знаєш про такі історичні факти, про такі, це всесвітня історія, історія України. Він безданий, знав, він в школі з вчителькою постійно дискутував на теми, хто і коли, як переписував історичні дані України. І він, знаєте, такий більш філософ, і він розмірковував багато. І вибирав для себе такі якості, які мене просто захоплювали ще з самого його дитинства. І от в віці, десь в 9 класі, він мені заявив, що він вступить в університет, але першим ділом він піде на захист своєї батьківщини, і він себе формує і духовно, і фізично для того, щоб стати в самий елітний підрозділ, який є в Україні, Він мені казав, що мама, в нашій країні війна, чому люди так спокійно живуть? Тобто він переживав, що в нашій країні не затихають ось ці дії всі з 14-го року, і його постійно це турбувало. І в 11 класі, коли він закінчив школу, він без проблем вступив в університет, в політехнічний, і поїхав випробовувати до вступу в бригаду Азов свої сили. І, звичайно ж, він прийшов. З 20 чоловік їх двоє прийшло, надсурові випробування, фізичні, психологічні, вони прийшли. І його зразу відправили служити в Маріуполь. Коли він приїхав додому, він дуже радів цьому, а я тихо сподівалася, що він не пройде. У нас вдома виникла дискусія, і я дуже його відмовляла. Для мене, для мами, дуже важливо, щоб твої діти, це моє продовження, мало б бути, щоб діти були живі і щасливі і поряд зі мною. Але він мені доказував, що це його вибір і що це для нього дуже важливо. І я вже, так можна сказати, підвищила тон, а він так глянув на мене своїми очима глибоко мені в очі і сказав: «Ти моя мама, я не розумію, як же ж ти не розумієш мого вибору?» І мені прийшлося з цим змиритись. І коли він поїхав і служив у Маріуполі, звичайно, в мене була депресія, я переживала постійно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то взагалі я не мала встати з дивану, мене відняли руки і ноги. Але він мені позвонив з таким захопленням, що мама, наш час настав. Перед повномасштабним вторгненням він мав прийти в відпустку в новорічні свята, але їх вже не відпускали. Але були новорічні свята, їх відпустили в Маріуполь, в місто, провести час, і він без дозволу 21 годину їхав додому і провів з нами, зі мною, зі своєю сестрою 3 дні. Він носив нас на руках. І коли він йшов з товаришем гуляти, приїхала моя мама, і вона так на нього дивиться і каже: «Ромчик, ти ж саме там, де, ну тебе ж можуть вбити». А він так обернувся, підійшов до мене і каже: «Ти будеш мамою героя». І коли мій син загинув в тих пекельних боях в Маріуполі, в вуличних боях, 7 місяців я шукала його тіло, тіло не віддавали. Взагалі тіла з Маріуполя не віддавала російська сторона, їх обміняли вже аж в червні місяці. І коли я його знайшла, по тату, я ховала свого сина як воїна, я заборонила будь-кому висловлювати промову на похованні мого сина. Я написала йому звернення в формі віршу про те, що він дуже не любив, коли я плачу. Він відчував себе безпомічним, коли я плачу. І я йому пообіцяла, що: «Бачиш, сину, я не плачу, гордо піднята у мене голова. Бачиш, сину, я не плачу, буду сталевою я». Тобто я йому пообіцяла, що я буду не жаліти себе в своєму горі, а буду високо піднятою головою нести чин воїна і робити всі речі в житті, які б він би схвалив. В Маріуполі, коли він був під час тих жорстоких боїв, коли Маріуполь 24/7 скидали із моря, із неба, велись вуличні бої, багатотонні бомби, постійна артилерія єжесекундна. Мені вдалося сину поспілкуватися тільки 2 рази за весь цей час. І коли я кричала йому, він до мене дзвонився: «Ромчик, Ромчик», він мені сказав: «Мам, я такий щасливий, що я саме тут, що я там, де я потрібен, де я маю бути. Тільки, мама, будь ласка, допомагай людям, які вертаються з Маріуполя. Ти не уявляєш, що вони тут переживають». Він дуже жалів цивільних, тому що втрати були дуже великі, цивільні, найбільша кількість цивільних загинула саме в Маріуполі.
1: Це була перша частина розповіді Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув під час оборони Маріуполя. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску роздуми редакційного директора Дикастерії у справах комунікації про роль наступника Святого Петра у міжнародній сфері та деякі виступи представництва Святого Престолу при ООН щодо актуальних тем. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Також і тоді, коли він говорить про мир і війну, про прийняття мігрантів або про те, як залишатися людиною в епоху штучного інтелекту, наступник Святого Петра є і завжди залишається духовним лідером. На цьому наголошує у своїй редакторській колонці Андреа Торнієллі, редакційний директор Дикастерії у справах комунікації. Він зазначає, що той факт, що єпископ Риму на підставі латеранських угод є також сувереном найменшої держави світу, не означає, що він діє чи висловлюється як політик, коли торкається тем, які стосуються справ нашого людства. Андреа Торнієллі нагадує, що Павло VI добре пояснив це, виступаючи 4 жовтня 1965 року перед Генеральною асамблеєю ООН. «Ця зустріч, як ви всі розумієте, – сказав тоді папа Монтіні, – знаменує простий і великий момент. Простий, бо перед вами стоїть людина така сама, як і ви. Він ваш брат, і серед вас, представників суверенних держав, один із найменших, наділений, якщо вам подобається так нас розглядати, крихітною, майже символічною світською владою, якої йому вистачає, щоб вільно виконувати свою духовну місію та запевняти кожного, хто має з ним справу, що він незалежний від будь-якої влади цього світу». Папа, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах, одразу ж додав, говорячи про себе, «Він не має жодної світської влади, ані жодних амбіцій змагатися з вами, адже ми не маємо чого просити, жодних питань, які б хотіли порушити, якщо і є якесь побажання, яке можна висловити, і дозвіл, про який можна попросити, то це можливість служити вам у тому, що нам доручено робити, безкорисливо, з покорою та любов'ю». Андреа Торнієллі зазначає, що для забезпечення абсолютної свободи Христового намісника майже 100 років тому було визначено, що має існувати крихітний клаптик землі, де єпископ Риму та пастир Вселенської церкви був би також сувереном, а отже главою держави. Але це було і залишається конвенцією, покликаною визнати саме цю необхідність незалежності від будь-якої іншої держави, а не підтвердження подвійної місії. Тож, будь-яке звеличення чи перебільшення ролі папи як глави держави, будь-яке підкреслення важливості цієї ролі є хибним за його словами, оскільки йде на шкоду його єдиній справжній місії Вселенського пастиря. Пастиря, який звертається до католиків, до християн, до віруючих і до всіх людей доброї волі з єдиною метою – звіщати Євангеліє, його послання любові, братерства та беззбройного і обеззброюючого миру. Це, за словами Андреа Торнієллі, добре підкреслив кардинал Джованні Батіста Монтіні, майбутній папа, виступаючи 10 жовтня 1962 року напередодні Другого Ватиканського собору у Римському Капітолії. У тій промові, говорячи про кінець світської влади церкви після падіння папської держави в 1870 році, він сказав, «Саме тоді папство з незвичайною силою відновило свої функції вчителя життя та свідка Євангелія, завдяки чому досягло таких висот у духовному керівництві церквою та моральному впливі на світ, як ніколи перед тим». Тож, робить висновок Андреа Торнієллі. Коли папа закликає, щоб людське життя завжди поважали і захищали на кожному етапі його існування, коли він говорить про мир, маючи на думці благо народів, і закликає покласти край безумній гонці озброєнь, також йдучи далі за поняття справедливої війни, коли папа закликає до діалогу та переговорів, покликаючись навчання соціальної доктрини церкви, коли він закликає ставитись до мігрантів як до людей, яких слід приймати, ніколи не забуваючи про їхню людську гідність, коли він нагадує нам, що бідні є в центрі Євангелія і що ми маємо будувати більш справедливі та рівноправні суспільства, коли він захищає право на релігійну свободу, коли він підкреслює важливість збереження створіння, щоб передати його нашим нащадкам. Наступник Святого Петра, наголошує редакційний директор Дикастерії у справах комунікації, не виступає як глава держави. Він просто проповідує Євангеліє. Застосовувати справді цілісний підхід до людського розвитку, а не обмежуватися лише економічними статистичними даними. Таку рекомендацію висловив Святий Престол через заяву місії постійного спостерігача при Організації Об'єднаних Націй під час обговорення на політичному форумі високого рівня щодо малих острівних держав, які розвиваються, яке відбулося в Нью-Йорку 9 липня. Ватиканська делегація схвально ставиться до обговорення стратегії цілісного розвитку в малих острівних державах, які визнано особливим випадком у контексті сталого розвитку з огляду на їхню унікальну вразливість. Проте, як зазначає Святий Престол, для прискорення прогресу у досягненні цілей у цих державах недостатньо лише міцної основи. Зусилля з розвитку також мають залишатися чітко зосередженими на гідності людської особи, дарованій Богом, та на сприянні цілісному людському розвитку. Важливо підкреслити, йдеться в заяві, що традиційні економічні показники не в повній мірі відображають реалії, з якими стикаються малі острівні держави, бо ці показники неадекватно відображають унікальні і часто приховані форми вразливості. У заяві цитується енцикліка «Magnifica Humanitas», в якій Лев XIV закликає міжнародну спільноту вийти за межі показників розвитку, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом, які майже систематично ігнорують аспекти, що мають суттєве значення для загального добробуту людей та довкілля. З огляду на це наголошується на необхідності провести всебічну та своєчасну оцінку того, як законодавчі та нормативні рішення впливають на гідність праці, спільне процвітання, зменшення нерівності та захист довкілля. Таке бачення є особливо актуальним для малих острівних держав, що розвиваються, чия вразливість до кліматичних катастроф, погіршення стану довкілля та зовнішніх економічних потрясінь неодноразово висвітлює глибокі структурні слабкості, які показники валового внутрішнього продукту не здатні відобразити. Тому делегація Святого Престолу із зацікавленням очікує на міжурядовий процес щодо заходів прогресу в галузі сталого розвитку, які доповнюють або виходять за межі валового внутрішнього продукту. Боротьба з ВІЛ-СНІДом приносить свої плоди у всьому світі. Від 2010 року спостерігається зниження кількості нових випадків інфікування, яке є найбільш значним у країнах Африки на південь від Сахари. Однак багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, досі не мають доступу до антиретровірусної терапії, а найменші пацієнти залишаються особливо вразливими. Становлячи лише 3% від усіх ВІЛ-позитивних, саме на дітей припадає 12% смертей від цієї хвороби. Такий висновок представила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, виступаючи на засіданні високого рівня з питань ВІЛ-СНІДу на тему «Об'єднаємося, щоби покласти край СНІДу, що відбулося 10 липня». Монсеньор Марко Форміка, тимчасовий повірений у справах місії, закликає забезпечити належне тестування та постійне лікування, починаючи з матерів із групи ризику та ВІЛ-позитивних матерів – оскільки якісна допологова, перинатальна та післяпологова допомога захищає як матерів, так і їхніх дітей. Тому для Святого Престолу надзвичайно важливо забезпечити ранню діагностику та постійний доступ до лікування для ВІЛ-позитивних дітей із застосуванням препаратів, придатних для їхнього віку. Зі свого боку, запевняє місія постійного спостерігача, католицькі медичні установи, які надають близько чверті всієї медичної допомоги, пов'язаної з ВІЛ у світі, і надалі робитимуть все від них залежне, щоб гарантувати, що всі люди, які живуть з ВІЛ, отримували лікування та допомогу з повагою до їхньої невід'ємної людської гідності. У своєму виступі монсеньор Форміка зазначив, що Святий Престол визнає прогрес, досягнутий у профілактиці та лікуванні за останні 5 років, а також значні успіхи досягнуті загалом з часу першої зустрічі високого рівня з цього питання, яка відбулася 2001 року. Завдяки антиретровірусній терапії сьогодні люди з ВІЛ можуть жити довше та вести здоровіше життя. Водночас Святий Престол наголошує, що слід ще більше зміцнити міжгалузеві партнерства, які відіграли ключову роль у зниженні витрат та розширенні доступності лікування. У цьому контексті місія постійного спостерігача Святого Престолу заявляє, що багато людей у світі досі не мають доступу до медичної допомоги і що зміцнення систем охорони здоров'я та розвиток потенціалу в галузі досліджень, розробок, інновацій та виробництва в медичній сфері в країнах, що розвиваються, мають вирішальне значення для забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та лікування для всіх, що зрештою сприяє підтримці та захисту людської гідності, яка є Божим даром. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати свідчення Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув 16 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було лише 20 років. Розповідь матері відкриває сторінки життя її сина, які стають частиною новітньої історії України. Історії, яку творять люди, що своїми вчинками і жертовністю виборюють майбутнє для наступних поколінь.
2: Ви знаєте, 20 років ніби й мало, але для того, щоб бути свідомим і розвиватися, і розуміти глибше, вік, напевно, не є такий важливий. Можна і в 20 бути дуже духовно зрілою і свідомою людиною, із таким багажем принципів, поглядів, які формують тебе як особистість. Мій син, я завжди кажу і казала йому, завжди, що я дуже вдячна, що він обрав мене своєю мамою. Він для мене мій учитель. Колись, коли мій син тільки народився, йому було 2 роки, і я гралася з ним в кімнаті машинками, різними тваринками, і так захотіла чаю, вибігла на кухню і в коридорі зупинила свій погляд на великому дзеркалі, на себе, і промайнула в мене така думка, а яка ж я буду, коли моєму сину буде 20? І коли мій син загинув, я дивлюсь на цю жінку зараз, яка я є, який в мене погляд. Звичайно, якби тоді відкрилась вся правда мені, я б вмерла б тоді вже на місці, знаючи, що нас таке чекає. Але зараз я постійно дякую своєму сину за приклад і за те, що він мені показав, що таке гідність, що таке честь, що таке принциповість, що таке самоповага, що саме ось ці речі роблять нас справжніми людьми. І неважливо, скільки ми на цьому світі проживемо, а важливо те, щоб кожен з нас розумів, що на кожному я, на кожному его Всесвіт не замикається. Що ми не є кожен окремим Всесвітом, що вся наша планета і людство залежить від того, як ми будемо свідомо ставитися до позиції, а хто я, який я громадянин, а що я зробив для людей, чи як мої вчинки впливають на людей, які живуть поряд з нами. Тому дійсно ці люди, кожен, хто віддав своє життя за те, щоб Україна мала свободу і щоб вона існувала далі, кожен в першу чергу захищає свою сім'ю, свою родину, свою маму, своїх дітей, свою землю, могили своїх прадідусів, бабусь, всі ці цінності, що їм важливо. І кожен, хто поклав життя за Україну, для мене особисто є рівним моєму синові. З повагою і з вдячністю я намагаюся нести пам'ять про кожного і про всіх захисників України на рівні пам'яті навіть мого сина. Тому що саме це, я знаю, він би сказав, да, мама, це саме так, мама героя, справжня мама героя, знаючи його чин, відповідаючи йому, вона розуміє те, що вона мама для кожного захисника. Мій син дуже цікавився історією, коли він був в таких початкових класах, я пам'ятаю, 5-6 клас, він постійно розказував мені, а ти знаєш про такі історичні факти, про такі, це всесвітня історія, історія України, він бездоганий знав, він в школі з вчителькою постійно дискутував на теми, хто і коли, як переписував історичні дані України, і він, знаєте, такий більше філософ. І він розмірковував багато. І вибирав для себе такі якості, які мене просто захоплювали ще з самого його дитинства. І от в віці, десь в 9 класі, він мені заявив, що він вступить в університет, але першим ділом він піде на захист своєї батьківщини, і він себе формує і духовно, і фізично для того, щоб стати в самий елітний підрозділ, який є в Україні. Він мені казав, що мама, в нашій країні війна, чому люди так спокійно живуть? Тобто він переживав, що в нашій країні не затихають ось ці дії всі 14-го року, і його постійно це турбувало. І в 11 класі, коли він закінчив школу, він без проблем вступив в університет, в політехнічний, і поїхав випробовувати до вступу в бригаду Азов свої сили. І, звичайно ж, він пройшов. З 20 чоловік їх двоє прийшло, над сурові випробування, фізичні, психологічні, вони прийшли. І його зразу відправили служити в Маріуполь. Коли він приїхав додому, він дуже радів цьому, а я тихо сподівалася, що він не пройде. У нас вдома виникла дискусія, я дуже його відмовляла. Для мене, для мами, дуже важливо, щоб твої діти, це моє продовження, мало бути, щоб діти були живі і щасливі поряд зі мною. Але він мені доказував, що це його вибір і що це для нього дуже важливо. І я вже, так можна сказати, підвищила тон, а він так глянув на мене своїми очима глибоко мені в очі і сказав: «Ти моя мама. Я не розумію, як же ж ти не розумієш мого вибору?» І мені прийшлося з цим змиритись. І коли він поїхав і служив у Маріуполі, звичайно, в мене була депресія, я переживала постійно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то взагалі я не мала встати з дивану, в мене відняло руки і ноги. Але він мені позвонив з таким захопленням, що мама, наш час настав.

0: Повномасштабним вторгненням він мав прийти відпустку в новорічні свята, але їх вже не відпускали. Але були новорічні свята, їх відпустили в Маріуполь, в місто, провести час. І він без дозволу 21 годину їхав додому і провів з нами, зі мною і зі своєю сестрою 3 дні. Він носив нас на руках. І коли він йшов з товаришем гуляти, приїхала моя мама, і вона так на нього дивиться і каже: «Ромчик, ти ж саме там, де, ну тебе ж можуть вбити». А він так обернувся, підійшов до мене і каже: «Ти будеш мамою героя». І коли мій син загинув в тих пекельних боях в Маріуполі, в вуличних боях, 7 місяців я шукала його тіло, тіло не віддавали. Взагалі тіла з Маріуполя не віддавала російська сторона, їх обміняли вже аж в червні місяці. І коли я його знайшла по тату, я ховала свого сина як воїна, я заборонила будь-кому висловлювати промову на похованні мого сина. Я написала йому звернення в формі віршу про те, що він дуже не любив, коли я плачу. Він відчував себе безпомічним, коли я плачу. І я йому пообіцяла, що бачиш, сину, я не плачу, гордо піднята у мене голова. Бачиш, сину, я не плачу, буду сталевою я. Тобто я йому пообіцяла, що я буду не жаліти себе в своєму горі, а буду високо піднятою головою нести чин воїна і робити всі речі в житті, які б він би схвалив. В Маріуполі, коли він був під час тих жорстоких боїв, коли Маріуполь 24/7 скидали із моря, із неба, велись вуличні бої, багатотонні бомби, постійна артилерія єжесекундна. Мені вдалося сину поспілкуватися тільки 2 рази за весь цей час. І коли я кричала йому, він до мене дзвонився: «Ромчик, Ромчик», він мені сказав: «Мам, я такий щасливий, що я саме тут, що я там, де я потрібен, де я маю бути. Тільки мама, будь ласка, допомагай людям, які вертаються з Маріуполя. Ти не уявляєш, що вони тут переживають». Він дуже жалів цивільних, тому що втрати були дуже великі, цивільні, найбільша кількість цивільних загинула саме в Маріуполі.
1: Це була перша частина розповіді Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув під час оборони Маріуполя. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!